0: Вечеря! Тебе и сорен барн пруду!
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.